איך ננטרן או ברחר, איך ננטרן או ברחר, איך ננטרן או ברחר, אם שון מטרון דו חורדר, אם שון מטרון דו חורדר. לנתוק התיר קיין, לנתוק